til vintervidda. Det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den blei hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke. Men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge siden som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle.

Duran Duran, de ga ut denne Wild Boys 22. oktober i 1984. Jeg skal nå presentere deg for en duett, Narada Michael Walden og Patty Austin, sangen Gimme Gimme Gimme.

Jeg lurer litt på denne Narada Michael Walden tenkte på da han 6 år etter Abbas suksess med sangen Gimme Gimme Gimme klarte å lage en selv med samme titlen. Ikke fullt så suksessfull, selv om den gjorde det bra i 4 land i Europa, Belgia, Nederland, Norge og Sverige. Men kom selvfølgelig aldri opp på ABBA-nivå. Den plata jeg skal spille nå, det lurer jeg på om ikke er den norske plata med størst internasjonal suksess gjennom tidene. Det er A-ha, låta er Take On Me.

Always Shines on TV, da tok den førsteplassen I England. Bra prestasjon. Jeg tilbake om en uke. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg har med meg mye fine plater da også.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var du og Jupiter som sang om sol og sommer her i forsvingende sommerspesial. Så ga turen til Danmark til en artist som ikke har spilt på lenge her i mine programmer, men tidligere på 2000-tallet så spilte en mann her støtt og stadig. Han heter Jørgen Bitz, og sangen jeg skal spille med Jørgen Bitz i dag, den kom først ut på en EP i 1999, før den kom ut på et fullt album med Jørgen Bitz i 2001. Og i 2001 kom plata Dansen den går ut, og det var det første albumet jeg skaffet meg med Jørgen Bitz. Han sendte meg det fra Danmark til programmene mine. Og nå skal vi høre Jørgen Bitz synge en sang om sola. Den heter Solen i mitt liv, og stammer fra de svenske låtskriverne Kalle Kindbom og Kalle Snitz, med dansk oversettelse av Jørgen Demelius.

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA i perioden 1825 til 1970. 1 million. Og det er like mange norskættede amerikanere i USA som det er nordmenn i Norge. Det sier litt, og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt, og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved den norske tradisjonen, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det er ikke så lenge siden den kom ut. Altså Didi Gray Mofor som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene sto under den amerikanske borgerkrigen. Og dette er altså titelsporet. Olusté.

0: me to mention. You see, partner, I can't even pay attention.
1: Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet i det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år.

Det var Svanerne og balladen om fetter Hans Dem. Og jo da, den godeste fetteren, han kunne nok litt av hvert. Men her Bonnie M. og melodien Rivers of Babylon ligger klar.

0: Nikolai.
1: Ja, er der Billettbestilling for Kielfergen.
0: Sehr fint.
1: Ja, dette Günther Stapler som ringer.
0: Hej.
1: Hej, jeg leder for en gruppe med 11 bobilen. Vi har rejst rundt i Norge, og vi ønsker at rejse tilbage til Tyskland.
0: Hvor mange biler, sa dere?
1: Vi altså 11 bobilen.
0: 11?
1: Ja, 11 bobiler.
0: Med passagerer?
1: Ja, det bliver mere passagerer.
0: Ja.
1: Mit spørgsmål hvis man rejser med en bobil, må man betale for alle menneskene i den bobil?
0: Ja, det må jo det.
1: Ja, for vi har rejst rundt i Norge, og vi gjør det veldig billigt. Vi betaler ikke for noget, vi har med alt fra Tyskland.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Så vi ønsker at blive i den bobil, og ønsker ikke at gå ud af den bobil.
0: Det ikke lov. Du kan ikke opholde dig på bildæk.
1: Nej, men man kommer jo vel ikke at kontrollere i bilen, om man i den bil.
0: Jo, bildækket bliver stengt. Hvor mange personer dere totalt?
1: Vi er 41.
0: Men kan vi ikke sætte til gruppebooking?
1: Nej, vi ønsker ikke en gruppebooking. Vi vil bare være bebooket for et rum.
0: Ja.
1: Men vi der alle på det ene rum. Eller två timmar.
0: Max 5 personer på en lugar. Og jeg kan ikke booke 10 personer uten
1: Nej,
0: lugar.
1: Nej, det gør vi ikke. Vi booker bare, altså, vi booker 5 personer.
0: Mm.
1: Men så kommer vi 15 eller 20 mennesker ud af den bobil, så går vi stille til vores rum,
0: og
1: så, og så er vi på den rum. Men har vi der en aftale, at...
0: Nej, det går ikke.
2: Kjetil og Kjartan Show.
3: Det er også en måte å gjøre det på da, for å spare penger, og det er vel ikke helt ukjent at utlendinger synes prisnivå i Norge er vel høyt, noe man vel kan være enig i, så vet at man gjør litt forsøk på å gjøre det billigst mulig. Vel, dem om det. Vi skal videre, og da det sånn at neste som du skal få lov å få med deg, i det vi sier tusen, tusen hjertelig takk for følge i dag, og på gjenhør neste uke til samme tid på samme sted. Per Aril Andersen heter jeg, og lover jo da å være tilbake som sagt neste uke på samme tid og samme sted. Det jeg som har sittet bak spaker og mikrofonen i dag og hatt både programlederansvar og det tekniske ansvaret for programmet. Vi skal runde av dagens program, og det skal vi gjøre med litt trivelig 70-talsmusikk. Og det som starter opp i bakgrunnen her, det ingen ringere enn Tina Charles og melodien... I love to love. Og med den så sier Per Arild Andersen altså tusen hjertelig takk for følge i dag. Jeg er tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted som allerede sagt.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Her sitter jeg i et varmt studio. Det er nesten så jeg kan steke egg på panna, men jeg overlever med musikken. Musikken er jo en løsning på det aller meste. Vi hadde egentlig tenkt å spille Summertime, men så tenkte jeg at Fanny Valentine, det er jo nesten, det rimer jo, så det er jo også fantastisk musikk, og Radko Tonef blir vi heldigvis aldri ferdig med. Vi skal fortsette med en sommersorg, og ja, sommersorg. Vi kan ta teksten her. Sorgen går over engarna, går vent bland blomst og grønna blad, seglar så lett på vinnarna som albatrossen på Jum Passad. Lykken er en saga, lykken er en drøm, sorgen er forsken i livets strøm. Lykken er en dimma, lykken er et dis, sorgen er råken i sinnets is. Bakom granarna palisad søker jeg skyld for vindarnan. Vil långt fram blomst og grønna blad, så tung står sol over engarna. Så nå får du høre dette diktet med musikk til.

Her fikk du i turorden Gledeskompaniet, Statler Brothers og Anne Nørsti. Jeg skal fortsette med Stavt, lett å være kødd, men det køste å være kar, og så Julespinn med Bonde med muskelbil. Starte med Stavt.

Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til et nytt sommertid. Jan Ivar Høgerud har tatt plass I studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen. Og vi skal prate litt om løst og fast, hadde nær sagt, og så skal vi spille en god del fin musikk fremover. Og jeg tenkte vi skulle begynne med første låt ut I dag. Den kommer fra DeLillos og Neste Sommer.

Ja, jeg må innrømme at jeg får ordentlig sommerstemning av den sangen der, Finn Kalvik og Sommerøya. Jeg tenkte vi skulle ta neste låt ganske kjapt. Vi skal høre fra Vaselina Bilopphøggers og På magen bak en stein

0: bossa sier seng, så bossa naken i bossans bassing. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe, dobbelt passe meg.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.